제 난공 규기 라도 기기 추 통뇌 송뇌 제를 콜라 떼디 개작구 교신 부송야 개작강야 미 리친딩기 카주디 틸레 카체와다 틸레 표미 닮아식 치디 추롱 표미 디 장자 틀라 차직징 자 방갈디 수베토 매요 통통식 균에 그 세트가 나빠 예바 짱네 그 수슈 시표 난공 유체도 얄랑네 나빠 예바 짱보다 그인 디인 메바라 나빠 땅 신지 표미티 치디송 표미티 난냠도 쇼다 난주 표미키 냐간도 조스르 메 표미티 당냠도 추치심 키치 캥바탕 장탕 예지 창마를 샹캉탕 타이완키 진비루에 잡아라 망고 자루에 냐칸 투치지 빵립레 수베 냐치시로 좀어 쭈디 쿄란 퍼그드 튼다 두나 나 쯔그스르 제무 기겐 체지 충투 제무 지굴가웨 멍시 겐베 냐치 테토 로니니 페멘티니 멍주 포추 칸키 운진치 펜진 균은 련지 운진티 몰라 겐디라키 쿄란 원조르 체바다 랑길레네티 Kyuranda jeba mato changchoki pomoshi nganzu durin che me pyusar. Lo nyi jing, di jing dingi mola tawar ting nyi wongwa tang nyamdu kala seji chewa tsubzum ngang lo. Me gacha dra jigyu samu chotu zila lep yang kanya maji. Kyo ma xena chi yang ngewa jemi chi. Ting shik, kyo nangung yu tsuyor wongwa lampar du. Dalang chongde du, Xiangang jigbu maza tangwe loktu sota shiki Lakze minna du shimba tongtab. Kyorangki lebe chile dan jikba yinbe chotashi kiisar. Nyin nipar mew tekat gyoba masi, mi du kengki mew ngu shi tsenga ki lobtun la kila deji ngodong dingdu meto sheba dabur gyurne lu gyu kyang shibcagbu ma dupar lege lakir shik jene. Lakir ditana korkangki kangsar shibshir checho jishi. Mew lakir ditane korkang nanglip tongmar mula tonan chungwani Tengrin du jangne tepuru gyoshinbe jintati yinbada. Deng du shakbe gyubu chujeni, denja kyukbe nashun pomotsu lakbar dene jikjur chedi deng du shakba shikin. Min lala kare gyab yubadang lala kare gyammi. Kare gyammi be mi teta ki ngodongle. Teta ni roshie kongki li chindin tang. Rangyi la roshie kong yubbe ngodong di yinla. Changcho chongde chungyu nangki mi ngodong tang jikba yinshin. Sangmata, pöpchata, ngoce kengbashik inla, tangzan chumi tabu yinbalde, bakzo dene gome. Mö tegrin du gyuwe jintata, nashun teta ki dundu yunshin langshin, semnangtu, lichindin zene tenge kunye ki sungyeshik nidab chegyu denpipche. Mö soje jimtsongbe mingto ne gyubu chuje nyinyobda, gyubu chuje ki angchang jitunshu. Mashi, Bucu nyeburo angchang nyewa shik ridun shugyo nyammu. Angchang tubam jashibe angchang yinchin tadun ngui tuba zhugyo giyubshin. Samshi yuzam cheji angchang kanchungchung ni gyusir. Yinang mu lichindi mani. Menbur mangwe zhujang zangbu susumting chintu chongcu changmani chongkir tangzha wadang. Chongkir changmani chongcu tangzha. Jiazun lokchun chimchim chowe samchin shiki wadu Pyumen tsongken pyuri kashi tongxing kongzui pyuche jebada bongba jik chir dunla tsongke kanya me gyakbar. Pantru tsolong chikin mi chudu zhagyi jimbada. Regu chongchung mangbu dundu xane xixing lupu mingyu chiba tedani tsangka xixiki kuryuda kebar chimbur tong. Nangung yugi kangxik tongwa chixin zhungsi kumdab tedu dang. Lawwe chimchim chowa tang gaya lingling chakbe rabi jibi nyamda peni pyuni mikdani liwba song ki ngodong tang xintu zhawar tong. Liwba song xibe mingtini tuyun jingpu kongchui ki mingshik tang xibe tuy ki chanchar shikhin. Taji li qin lin cuewar yongwar chumche meba shikma yinxing. Sacha tini qinba jikyu xibe changcho chongde chongchong tang yongsu me zhawwe Tungkung bi la chukche tuybe sachachik yinbe nyongsor nguye chung. Tegar, tuakzi kangba gongri nyebata, chuchi na tso le zha titir cha. Xionglam to kuri zogyu meba panchu tsurungchi. Zangpyu to chusin le tungtir langlang cha.
མི ཡང ཚན ཅན གྱི ནང ཚུས པོར ཅིན ཐོང